ہتھیار سجائے اور درد فوج تیا ہریاں ہتھیار سجائے درد فوج دی ہریاں ہتھیار سجائے درد فوج دی ہریاں نہیں کردی فوج وہ درد فوج دی ہریاں ہتھیار سجائے درد فوج دی ہریاں ہتھیار سجائے

بال داس ایک یار جو گزار دینے لاؤ چلنا دینا لڑکی جوان اصلی تر شادی تھی پہ دکھا دینا لڑکی جوان اصلی تر شادی تھی پہ دکھا دینا ہاتھ بال داس ایک یار جی گزار دینے ہاتھ بال داس

قدر دا وگاس. اب نہ سیکھیں ہمیشہ بھی پرسنتا سات چت آنند تن لگے اس دا کارن ہے. سنے دکھ پاپ کا ناد ایتھے ہوں رکنا چاہنا کیونکہ جنی دیر اسی سنے دا بیس نہیں سمجھ لواں گے سانجا کر لواں گے اونی دیر سانو انہاں بچنوں دی بنتر دا کئی وار پلیکھا پڑے گا. پرم باقی بنتر تو گنتی ہے ان پوڑیوں پہ کیندری شبد سنے ہے باقی گنتی ہے آسانی نہ پوری کر لوں اسی لیے چار سماگم اندر دو دو پوڑیاں نے اکٹھیا کیونکہ اندر کیندری بھاو ایک لفظ ہے. ان چار پوڑیاں کا سنیا اگلیاں چار پوڑیاں کا من باقی ہے ان دے دوالے کا ہاشیا. اس لیے سانو کیندری بھاو شبد کا سمجھ لینا ضروری ہے سنیا کی تین لفظ نے جڑے آپس جڑے ہوئے تھے پر وق وق وہ ہے کہنا سننا تے مننا. کہن تو گل شروع ہوں جے کسے نے کیا ہی نہیں تے سننا کی سننا بھی تو وہ ہی ہے جو کسے نے کیا. کسی گل کی شروعات جہی ہے وہ کہن والے تو شروع ہوتی ہے کوئی آخ رہا تا ہی کوئی سن رہا تو جی کسی نے سننا نہیں تو مننا کی ہے جن نے سنیا ہی نہیں انہیں مننا کی ہے. اس لیے ان تین لفظوں کا آپسی بڑا نیڑوں رشتہ ہے سمبندھ ہے. ہاں وکھ وکھ نے کریا بھی وکھ وکھ ہے منزل بھی اتھارٹی بھی اوستھا بھی وقت وقت ہے پر آپس جڑے ہوئے ہیں. کہنے تو شروع ہوں گل منن تے جا کے سمپورن ہوتی ہے. ایک گل ہوبندت کہنے والے بہتے نہیں ہوں ہمیشہ والے بہتے نہیں ہوں سنن والے بہتے ہوں جیون کی جن اساری جن فیصلے وہ سنن سے نربھر کر دیں. جی کہن والا آپ ہی سن کے آپ ہی مان لینا تو پھر کسی ہور دوجے کی لوڑ کی ہے. کہن والے تھوڑے نے سنن والوں کی گنتی زیادہ ہونی چاہیے. دو چیزاں تیجا جیون کی جن اساری ہے وہ ساری سنن تے نربھر ہے. پاویں کہن والا نہ ہوئے تے کوئی سنن والا کی کرے گا. کہن والے تو جڑا بعد سنن والا ہے انہوں ایک وشواس ہوگی کہ جن جیون کی اساری ہے وہ ساری سنن تے نربھر ہوتی ہے شروع ہوتی سمپور پاوے منن تے جائے ان کی شروعات سنن تو ہے. میں اس لیے ایک بار کی بھی گرو نے سربنا نو مخاطب کیتا ہے سربنا نو مخاطب کیتا ہے کیونکہ تھوڑا کام ہے سننا. جی سنن لگیا تو کی سننا یہ بھی فیصلہ کرنا. گرو نے آخ دیتا